0: Încet scalafii arien, Giacomo Puccini Turandot operaiți, Cătărețin Iosif Berlinga, tenor, Ev Romi opera în teatroni Ierkcea Humbă, Ev Navaga Humbă, dirijor Erich Leinsdorf.
1: Josef Haydn, Sinfonia Do Minor, Cătărume Tafel Music Ensemble, dirijor Bruno Veil.